Perjuanganlah. Haha, perjuangan menuju kejayaan. Jadi apapun, jom teruskan hiburan ni pada Hupa Radeh bersama lagu Seni Roy. Ya, Haji. Perenuh. Jadi, jom layan Asyik FM. Moi no moi.

asyik. DJ 2 pagi, tajuk utama akhbar, berita semasa. Semestinya di Asyik FM, Moin Moin, lain daripada yang lain.

Tepat jam 9, Yehya. Salam sejahtera kata Merda Naterloi Ilihas Linda Kamarudin Agas seterusnya. Dimulakan dengan perkembangan lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Majapun. Lawatan 3East Matokyo Soj Jakal nak buka ruang kerjasama PAI antara Malaysia buat Jepun keluar pelbagai bidang strategik. Duta Rakyat Malaysia Majapun Datuk Syahril Afendi Abdul Ghani Nachal lawatan nak jangka menyaksikan pementeraian 4 memorandum kerjasama NAR Surat Hasrat melibatkan bidang pertahanan, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar bawah pendidikan tinggi. Perdana Menteri turut dijadualkan namuk pertemuan dengan rakan sejawatan Sani Takaichi. Penyalahgunaan visa pelawat bawa pelajar oleh warga asing yang MTL perniagaan menimbulkan kembimbangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal mahu segelintir warga asing yang emoj Malaysia menggunakan visa pelancong sebelum terlibat keluar aktiviti perniagaan termasuk sektor perusahaan makro amis bawa sederhana. Nanak Nachal keadaan doh menjejaskan peluang pekerjaan rakyat tempatan serta menimbulkan keresahan keluar kalangan masyarakat. Nanak Nachal agar tindakan penguatkuasaan lebih tegas terus melaksanakan oleh kementerian bawa agensi berkaitan. Selaras arahan Perdana Menteri, tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menyalahgunakan pas lawatan sosial akan diperhebatkan dan kenembut negara. Menteri Keluarga Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Nachal, golongan do hanya nak benarkan sebagai pelawat bawa tok nak benarkan bekerja atau TL perniagaan. Nanak Nachal selaras dengan amalan serta peraturan immigration dan peringkat antarabangsa. Kementerian Keluarga Negeri sebelum do telah melaksanakan marap-marap operasi penguatkuasaan kuasaan termasuk operasi Bespadu dan Pantai Timur Sabah diketuai Eskom. Usaha mempertahankan kedaulatan ekonomi terus diperkukuh menerusi tindakan bersepadu antara kementerian agensi kerajaan. Reknak Nachal Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar, Perkhidmatan Awam komited memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan rakyat. Nanak menyeru kenimba jentera Perkhidmatan Awam memperkukuh koordinasi buat kerjasama strategik bagi menangani isu yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Pengetua Bot Kepakaran Masyarakat Sen Oie mengenai selok-belok hutan menjadi faktor utama membantu terbuk pendaki babuk Jaslina Saludin selepas hampir 6 minggu hilang en gunung Batu Putih Tapah. Pegawai khas Menteri Raya Perak bagi hal ehwal masyarakat Sen Oie, Cew Hobeng Nachal, lebih 15 sukarelawan Sen Oie terlibat kelaut operasi naik kek bot menyelamat dengan menjejaki laluan berkemungkinan nawat mangsa. Nanak Nachal pengalaman bot neglek mengenai bentuk muka bumi serta denai mabek dan bantu memperluaskan skop naik kek bot keadaan kawasan yang mencabar. Joslinda Soja terbuk selamat hampir menyon makampung Sen Oie, Lubuk Baharu oleh nar penduduk setempat sebelum Nain mendapatkan bantuan awal sementara empoi pasukan penyelamat tiba. Lebih 1,369 pelatih program Latihan Hikmat Negara 3.0 Siri NAR 2026 berjaya menamatkan latihan N3 Kem Utama Isatop. Nachal Ketua Pengarah Jabatan Latihan Hikmat Negara, Major General Datuk Marzuki Mokhtar, lebih 536 merupakan pelatih Baba N Pekan, 245 pelatih Baba N Kuala Lumpur, manakala N Negeri 9 melibatkan 593 pelatih. Jelas Nanak JLKN akan terus memperkukuh peranan keluar pembangunan modal insan menerusi penerapan nilai kepimpinan, disiplin bawa semangat patriotisme keluar kalangan belia. PLKN 3.0 Siri 3 2026 Well dijadualkan berlangsung 11 Julai hingga 24 Ogos Jakal. N Pahang, lebih RM27,000 nilai ong bawa selak ketum dirampas keluar Nei Serbuan Nei Kebuk Garaj N Tanah Putih Kuantan. Ketua Polis Daerah Kuantan Pemangku Asisten Komisioner Polis Asyari Abu Samah Nachal, Nei Baba turut ditahan keluar operasi berkenaan.
Danak turut nacal lebih 406 liter ong ketum bawa 27 kilogram selak ketum dirampas. Hasil siasatan Nane suspek mau 4 rekod kesalahan lampau berkaitan dadah. Ujian saringan Nane suspek negatif dadah bawa puduh direman selama 4 is bagi membantu siasatan Naho Seksyen 30-3 Akta Racun 1956. Beralih masukan. Penantian 18 tahun Malaysia untuk menjuarai bergu baba terbuka Indonesia Soj menerusi kejayaan Go Shefei Bok Nur Izzuddin Rumsani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan kejayaan DOS sebagai pencapaian membanggakan yang mencerminkan dedikasi Bok kecemerlangan atlet negara dan pentas antarabangsa. Sementara nak Presiden BAM Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz Nacal, kemenangan itu amat signifikan kerana diraih keluar kejohanan bertaraf Super 1000 sekaligus menamatkan penantian hampir 6 dekad negara. Sekian kata Mernum Asyik FM, berita nasunting oleh Ain Sabrina On, pusat berita RTM, salam sejahtera.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Boy. Asyik FM. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

0: Moinu Moi. Asik FM.
1: Ibra, temia di Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Menggah isduh ek nember, gah meke, iman ek meke, amal ek meke. InsyaAllah ek nember isduh nyok bersama dengan Ustaz. Kelot tazkirah, tajuk jaga ri eduh nong perkara yang Allah nagih. Ek nember, prak iluk perkara yang Allah nagih doh, bukan kembal seoi boleh intel. Kalau ek doh, bel seoi ramai mungkin boleh ek prak sebab iluk sengeng. Tapi bel dekri, kadang-kadang mok gadeh, etel gadeh. Anak-anak lah sebenarnya ek doh boleh enilai ri ek doh. Iman ek doh boleh enil. Sama ada mok takwa ataupun hoi. Iluk maksud takwa, takwa doh maksud itu kuma Allah Ta'ala. Bel hoi seoi ke, mok seoi ke, tetap ek rasa Allah nak nani sama ek. Unak lah sebenarnya benteng yang paling kuat sekali untuk menghalang ek doh supaya tak terlibat maksiat ataupun mungkar ma Allah Subhanahu wa taala. Nong Abu Mas'ud Uqbah Amir wa Uglek sesungguhnya antara senoi nak kalau ini tang kalau ucapan Nabi manah anin kalau ha nak tak rasa sengeng telah iluk yang hacen. Riwayat Al-Bukhari. Makna kalau ek doh tak rasa sengeng tak itu ma Allah taala telah iluk saja amuk tel. Tetapi bil rekna maknanya ek doh tomok beza dengan makhluk Tuhan yang moy. Bil mok takwa nak te, maka ek doh lah adalah senoi yang paling berakal sekali. Senoi yang lebih mad lagi daripada makhluk yang moy. Dan bila mok takwa nak te, insyaAllah kehidupan ek tang dunia doh, mad lah eho yang mok antang keluar Islam nak sesuai bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah ek kena sama-sama lah jaga hari edoh supaya edoh tak termasuk dalam senor yang suka tel perkara-perkara yang Allah nagih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jatim.

Okey, lagu dari Amy Mastura, Diam Diam Rindu. Asyik FM, moin-moin, lain daripada yang lain. Terima kasih banyak kerana yang masih setia bersama saya. Dan tepat jam 1, saya mohonkah ataupun berita semasa yang keluar dalam semai akan kudara tepat jam 1. Berita itu terus berhibur dengan lagu selesa bersama dengan Nazran dan juga Kak Yung. Jumpa lagi selepas berita tepat jam 1 tengah hari. Asyik FM, gerger-gerger.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

Okey, cinta dahulu kala. Okey, sama beri sama rakan-rakan yang pas saja bersama. Terima kasih. Terima kasih Haji Ahmad, rakan penyampai Gah Dalek Semai. Sebentar, rata bersama dengan DJ Vicky Iluch ataupun DJ VE lah. Yang telah membacakan Gah Dalek Semai tepat jam 1 tengah hari. Dan selamat jejak, selamat menjamu selera lah rakan-rakan yang pas saja. Ceca, Presti, Cak Min-Min, Pak Lahat, mungkin Pak Mak nak kebun dan selain dan jenalok dan sendiak nolah sajalah nombor aktif Mak Gahir Ud Pak nak kena pula dihidangkan dengan nasi-nasi yang Min-Min nak, dengan lauk pauk yang cantik nak. Okey, sebelum lah je, tak ketinggalan je lah. Cakap di depan, terima kasih kepada penduduk-penduduk Sungai Ek. Dan kampung. Lubuk Gaharu. Dan pos musuh yang telah pun berjaya terbu ni sama pendaki yang telah pun hilang sejak nak minggu ataupun lebih tepat lagi 15 hari yang keluar back nak and back nak dan telah pun terbu pada Sabtu atau apa. Dan satu pun kandil telah KN nak sama lah soal penting yang telah pun berjaya menemukan pendaki Puan Jaslinda tu yang telah pun berjaya ditemui dengan selamatnya selepas lebih kurang 15 hari yang keluar back dan hilang ya. Tahniah kepada pasukan pencari dan penyelamat dia, SAR, terutamanya dari anggota bomba, anggota Malim Gunung dan pasukan gerakan PGA Bido yang telah pun turun padang. Termasuk dia komuniti Sungai Bek, Sungai Asli, Sungai Yang Mok dan kampung-kampung perhampiran, terutamanya Kampung Batu 7, Batu 8 dan Kuala Woh, Ampang Woh. Dan kerembo lah yang telah pun membantu misi pencarian Puan Jaslinda selama lebih kurang 6 minggu lebih. Dan telah pun berjaya yang terbu dan puduh sedang mendapatkan rawatan and hospital tapah. Jadi inilah terima kasih diucapkan kepada kerembo pihak yang telah pun bertungkus lumus memberikan bantuan dan juga dia nak membantu yang terbu lah. Bukan senang ke? Hamgos MB aktif lebih kurang 6 minggu tanpa nak cat, tanpa nak ong. Mungkin dia nak muak lah. Gek-gek lah, amis-amis kan? Jadi, cakap tahniah Mak Lembut lah yang telah membantu. Okey, Moin Nong Wai CFM. Lain daripada yang lain, Babu Kenanyi. Yeay. Amboi, hai. Tiba-tiba Babu Kenanyi. Yeay. CFM, Moin Nong Wai. Gergerud bersama dengan kumpulan Cegar Angsa. Moin Nong Wai.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okay, my all bersama dengan Mariah Carey di Asia FM. Moino moi lagi daripada yang lain. Okay, terima kasih. Min aku, min amu, min awai yang masih setia dan pukul 12 peri hati bersama ye sehingga jam 4 lah tu. Dia akan bersiaran 4 jam tu. Okey, selepas itu kan, 2-30 minit lagu dah biasa. Ini akan sengmong lah lagu-lagu Nabak, lagu Inilah, lagu Menakul, Min Amor, Min Awak. Lagu Ngdena yang boleh meruntun, yang boleh memberikan persona untuk nama Min Aku yang masih lagi berpihol. Yang aku boleh, sengmong lagu-lagu irama tradisional, lagu-lagu Nabak, lagu-lagu Pantar, Sontek, Relawet. Yang akan siarkan 2-30 minit lagi tu sehingga jam 3. Tepat jam 3 kalau sengmong gah yang terakhir di Asia FM, iaitu gah temuan ataupun dialek temuan tepat jam 3 lah kal. Okey, jadi lepas dua kal perak dengan marah-marah lagu irama tradisional sehingga jam 3. Jumpa selepas jam 3 akal, selepas berita temuan. Terus bersama ye sehingga jam 4 akal dengan lagu pilihan ye Dato' Jamal Abdillah, penghujung rindu Asia FM. Moi no moi.

0: Sembanglah Asyik FM. Moi-moi, dengarlah Asyik FM. Lain daripada yang lain.
1: Dah, leto bele.
2: Ya, ya,
1: alakan. Amin, saro golete.

0: Saya Muhammad Afian daripada Unit Keselamatan. Dengarlah ACSN, Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Asia FM, Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

Okey, Syafan Moinong Moin lain daripada yang lain. Terima kasih di atas kesetiaannya. Terima kasih minta akut-akut yang mahu-mahu. Tak batin, tak pengulu, tak wakil, tak stin. Megah, ilogah ya. Lengah balik teh. Dalam cuaca yang baik dah, harap-harap baik lah. Tapi ya, saya mahu ni laporan cuaca daripada Cameron Highlands. Daripada adik kita lah, daripada saudara mara kita. Okey, daripada brother brother Pok Ya dari kampung Jidip yang kerajaan Cameron Highland. Ada cuaca yang Cameron Highland atik lah, atik nata lah tadi ya. Cuaca nata lah, pai nata sebentar lah teh. Tapi podoh tak elek lah, podoh mungkin nak harut ke. Hujan lebat, ada hujan lebat, mari. Ada cuaca yang Cameron Highland ya. Info dari Abang Lori kita, Abang Hilak kita, Abang Pok Ya, Kampung Jedip yang nak laporan tentang informasi ramalan atau keadaan cuaca and Cameron Highland. Nah, memang Cameron Highland menjadi tumpuan sejak marop-marop minggu tu, utamanya masa musim cuti sekolah atau memang nong agak jenis.

Asyik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Pinjam Mayik. Dari Suka Kaunter Mian. Dari Karih Band yang baru saja menghiburkan kita. Juga maksud yang sama juga. Saya suka awak. Macam Dalat Jahut tu, Ima suka Iha. Yang mati, yang ni tu, Jek Mayik. Ataupun Hak Mayik. Okey, terus bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM nombor 8 lain BLB Band. Kita nak tahu apa maksud BLB tu, cepatlah kita nak kongsikan ni. Apapun teruskan kesediaan anda bersama dengan kami untuk suara petang. Dan pukul 5 kelak kita akan beri lalauan pada berita jam 5. Berita nasional. Jadi apapun teruskan kesediaan anda bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM nombor 8 lain.

Winoy. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

Entah gini Asyik FM Monomoy lain daripada yang lain. Bersama dengan narakan kita dari suku kaum Seletar. Dari Pajau event Amik Kupang Gakit Cina. Mana-mana anda Asyik FM Monomoy lain daripada yang lain.

0: Mak Teh Mare. Kesenun ke sini.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.
1: Perhatian, perhatian.

Halo, halo, halo semuanya, wahai pendengar Asyik FM. Ha, apa khabar kacan semua, wahai pendengar Asyik FM? Jadi doakan semoga kacan semua yang tengah mendengarkan Asyik FM pada waktu yang sekarang ni ataupun bila-bila masa saja, semoga terus sehat walau di mana berada, asalkan bersama di samping keluarga yang tersayang. Jadi hari ini bertarikhkan 9 Jun 2026 bersamaan dengan hari Selasa. Dan pada waktu yang sekarang ni, kacan akan bersama dengan kok seorang DJ yang handsome, tampan, rupawan seantero Malaya, iaitu DJ Iris in the house. Yo! Jadi adanya kok untuk malam ini, bermula daripada pukul 8 malam, segmen yang akan kok bawakan untuk 2 jam yang pertama, iaitu segmen Pilihan Asyik, ya, di mana rakan-rakan pendengar semua boleh membuat permintaan lagu sama ada dekat talian WhatsApp Asyik FM, iaitu 013-3151-600. Itu dekat talian WhatsApp. Dekat akaun TikTok Asyik pun pendengar-pendengar semua boleh buat permintaan lagu, asalkan yang paling penting sama ada dekat WhatsApp, dekat live TikTok, rakan-rakan pendengar semua kena bagi tahu nama yang pertamanya, lepas tu bagi tahu asal daripada mana, dan selepas itu kena bagi tahu tajuk lagu dan penyanyi lagu tersebut. Jadi itu dia 4 perkara yang diperlukan untuk buat permintaan lagu masing-masing. Jadi jangan lepaskan peluang ya untuk rakan-rakan pendengar Rashid FM semua untuk buat permintaan lagu masing-masing. Jadi selepas 2 jam segmen Pilihan Asyik Udara sampai ke pukul 10 sampai ke pukul 12, kita akan ada dekat segmen seterusnya. Segmen yang terakhir untuk hari ini, iaitu segmen Joke Healing, ya, sepanjang 2 jam daripada pukul 10 sampai ke pukul 12. Sambil-sambil itu dekat segmen Pilihan Asyik tadi, 8 untuk pukul 9 kita ada berita utama 9 malam terlebih dahulu. Jadi apa-apa pun, semoga kacan semua rakan-rakan pendengar Asyik FM moi-moi lain daripada yang lain, terus terhibur bersama dengan Asyik FM, bertemankan seorang DJ yang handsome, tampan, rupawan, DJ Iris in the house. Yo! Jadi adanya kok untuk malam ni, akan kau bawakan dialek Jakon ke udara. Dialek Jakon akan ke udara ni, selepas dialek temuan sebentar tadi, DJ Emma sebentar tadi. Apa-apa pun, terima kasih untuk DJ Emma sebentar tadi. Dan sekarang kau ambil alih tugasan dari DJ Emma untuk menghiburkan semua pendengar-pendengar Rashid FM. Boleh minta lagu untuk pendengar-pendengar Rashid FM semua. Apa yang paling penting, bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebutlah. Ha, orang khabar tu, kalau kacan permudahkan urusan ku, ku akan permudahkan balik urusan kacan. Okey. Jadi sekarang ni dekat tangan ku ada 3 dah pun. 3 orang dah pun buat permintaan lagu. Dengan lagu yang pertamanya, permintaan daripada kawan kita yang datangnya daripada Teluk Intan Perak, iaitu Zilu. Dengan lagunya Apa Kabarmu Kekasih, nyanyian daripada Endral. Nampak tu, dia minta lagu Apa Kabarmu Kekasih. Kenapa tu Zilu? Kekasih awak dah diambil orang ataupun orang khabar tu long distance relationship, percintaan jarak jauh agaknya kampun Pak Nahu, itu tanyalah Blau Zilu, ya. Jadi itu dia lagu pertama permintaan daripada rakan kita Zilu sebentar tadi. Selepas tu kita ada Mia yang datangnya tak jauh daripada kita ni, daripada kota Kuala Lumpur ni, iaitu daripada Ceras. Mia dari Ceras dengan lagu permintaannya, nyanyian daripada Daus, tajuk lagunya Kenapa. Dan yang ketiga, kita ada Bah Rosid, ya, yang datangnya daripada Gua Musang Kelantan dengan lagunya Adik Maneh Come, daripada Timos. Jadi tanpa buang masa, jom kita dengarkan. Hanya di Asyik FM, moi-no-moi, Pilihan Asyik, semoga terhibur.

Itu dia adik manis comel daripada Timur sebentar tadi, dan permintaan daripada rakan kita yang datangnya daripada Gua Musang Kelantan, iaitu Bah Rosid sebentar tadi. Terima kasih Bah Rosid ya. Memang tajuk lagu tu adik manis comel, tapi ada yang mengatakan bahawa Iris meme manis comel. Comel lote demo. Oh, terima kasih yang memuji saya ya. Untuk pendengar-pendengar Asyik FM semua, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain. Jadi kok tak nak buang masa, kok tak nak nanti rakan-rakan pendengar kok ni yang setia ni tak dapat lagu yang Chan minta. Jadi kok nak cut segala masa, kok nak teruskan dengan permintaan lagu seterusnya. Kita ada Mama Ali daripada Rompin tadi ya. Kampung mana tadi ya? Lupa dah. Dia khabar tadi. Lepas tu dia minta lagu Dadak Menganti dari kumpulan Ramsa. Bih Dadak Menanti, ce. Apa, Ji minta lagu Semelai, ce. En bagilah ke Ji. Seterusnya, kita ada Sam Siah yang datangnya daripada Alur Star Kedah. Dengan lagu permintaannya, Happy Happy Saja, daripada nyanyian Tia Jin Bara. Dan kita juga ada Janah yang datangnya daripada Pulau Mahsuri ya, kalau tak salah ya, lah ya Janah ya, iaitu Pulau Langkawi ya, Kota Mahsuri Pulau Langkawi, dengan lagu permintaannya Usel daripada Resam Band. Tadi saya ada tanya dia, Janah usel ke siapa? Dia kata usel dekat kucing dia. Jadi yang orang yang Janah tak usel tu, jangan ambil hati ya. Biasalah, manusia memang mudah lupa. Jadi jangan berharap terlalu berlebihan, okey? Jadi tanpa mau masuk, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada Ali sebentar tadi. Jom kita dengarkan hanya di Asyik FM. Moi-no-moi, dadak.

Itu dia Usel daripada Resam Band. Permintaan rakan kita daripada Kota Mahsuri, Pulau Langkawi. Janah sebentar tadi. Orang yang sentiasa lah ya, ada apabila setiap kali Asyik FM ke udara live apa semua. Apa-apa pun, terima kasih Janah dan juga pendengar-pendengar setia.

nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Lumoi.

0: Ismail Kampung Kota Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogera.
6: Dari Kampung Batugong.
7: Tengmong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy. Terus dengar Boy no boy Asyik FM.
10: Dengarlah Asyik FM, moy namoy, lain daripada yang lain. Gedegar.
11: Gedegar.
10: Gedegar.

0: Pemilik kenderaan yang memperbaharui insurans menerusi aplikasi MyJPJ kini boleh menikmati rebat premium hingga 10% menerusi inisiatif Cermat Madani. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata inisiatif berkenaan merupakan kerjasama antara Jabatan Pengangkutan Jalan dan syarikat insurans sekaligus mengurangkan beban kos pemilikan kenderaan serta mengiktiraf pemandu yang mengamalkan pemanduan selamat.
1: Umpamanya sekarang ini maksimum untuk NCD, no claim discount, ialah 55%. Jadi kalau seseorang itu rekodnya baik, mereka akan diberikan tambahan 10%. Maksudnya akan mendapat 65% daripada premium yang sepatutnya mereka bayar. Kalau dulu maksimum hanya 55%, sekarang tambahan 10% lagi.
0: Jelas beliau, rebat tambahan itu ditawarkan tanpa syarat selama 3 bulan bermula hari ini hingga 9 September depan. Selepas tamat tempoh tersebut, manfaat premium akan diberi berdasarkan penilaian risiko pemandu termasuk rekod kemalangan dan saman trafik yang direkodkan dalam pengkalan data MySikap. Cadangan memperluas penggunaan teknologi 5G dalam kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS termasuk penyediaan insentif dijangka menjadi antara agenda belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata kerajaan mahu PMKS menilai sendiri potensi 5G bagi meningkatkan produktiviti, kecekapan dan daya saing perniagaan.
2: Apa yang kerajaan harapkan, kita nak syarikat-syarikat PMKS lihat sendiri apa yang boleh dimanfaatkan dengan teknologi 5G bagi kegunaan mereka, dan kita nak ada perbincangan sikit supaya kita boleh bawa beberapa perkara ke perhatian pihak MOF, Kementerian Kewangan, untuk dipertimbangkan ada mungkin beberapa insentif yang boleh disediakan tertakluk kepada keputusan yang akan dibuat oleh Menteri Kewangan kelak.
0: Menurut Datuk Fahmi, perbincangan itu dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu sebagai input awal bagi penyediaan belanjawan 2027. Kerajaan dalam peri itu menyasar keliputan 5G mencapai 98% dan 4G sebanyak 100% di kawasan berpenduduk seluruh negara menjelang 2030. Menurut Datuk Fahmi, liputan 5G ketika ini mencapai kira-kira 84% dengan usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian berkenaan.
2: Bila saya sebut tentang highway data, kita tahu untuk 5G, kelajuan data tu sangat-sangat tinggi. Dan dalam konteks gudang, perindustrian, kilang, seringkali antara mesin, mereka perlu berkomunikasi dengan sangat pantas, in real time. Ini boleh berlaku dengan kelajuan internet 5G. Jauh lebih laju dan kurang latency berbanding dengan 4G ataupun berbanding dengan Wi-Fi.
0: Datuk Fahmi Fadil. Syarikat terkemuka Jepun Deepflower memperluas pelaburan dalam sektor teknologi tinggi di Malaysia ketika negara terus memperkukuh kedudukan sebagai hub semikonduktor dan teknologi serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia kini memberi tumpuan lebih besar kepada industri semikonduktor selaras perkembangan pesat sektor berkenaan di negara ini.
3: Malaysia as an emerging economy with new technology, semiconductor, artificial intelligence and crypto, and then we are now focusing more semiconductor. We have become the hub semiconductor in the region and is expanding by leaps and bounds.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika menyampaikan ucapan alu-aluan pada mesyuarat meja bulat bersama 29 pemimpin perniagaan dan industri Jepun di Tokyo hari ini. Ringgit kekal menjadi antara mata wang berprestasi terbaik di Asia tahun ini dipacu aliran masuk pelaburan yang besar serta kekukuhan asas ekonomi Malaysia walaupun menghadapi ketidaktentuan global yang meningkat. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, kekuatan ringgit disokong oleh keyakinan pelabur yang berterusan terhadap ekonomi Malaysia dicerminkan melalui aktiviti pelaburan langsung asing dan pelaburan langsung domestik yang kukuh. Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS digesa agar terus memperkukuh agenda pendidikan berteraskan Al-Quran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memastikan kanak-kanak di bawah institusi pendidikan berkenaan mendapat keseimbangan antara kecemerlangan akademik dan pembentukan sosial melalui penghayatan Al-Quran.
4: Hasrat inilah yang kita bawa bersama bagi memastikan anak-anak KEMAS bukan sahaja bijak dari segi akademik tetapi turut dibentuk dengan asas Al-Quran, akhlak dan jati diri yang kukuh. Saya sering sebutkan bahawa setinggi mana pun pendidikan kita, tetapi jika akhlak tidak dijaga, jati diri akan runtuh.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Garis panduan pembangunan di Kuala Lumpur sedang dikaji semula bagi memperkukuh penyediaan ruang hijau dan kawasan tadahan air dalam usaha mengurangkan risiko banjir kilat di ibu negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata, kajian itu bertujuan memastikan keseimbangan antara peningkatan nisbah plot pembangunan dan penyediaan ruang hijau yang mencukupi. Kerajaan turut mengenal pasti lebih banyak lokasi yang sesuai di Kuala Lumpur untuk pembinaan kolam takungan air dan peruntukan tambahan akan disedia bagi menjayakan usaha tersebut. Bahang Piala Dunia FIFA 2026 semakin dirasai apabila rata-rata peminat bola sepak tempatan melahirkan keterojaan apabila ia bakal disiarkan secara percuma menerusi platform RTM. Ikuti reaksi Muhammad Yazid Ikhwan Bahari, Wan Huzaimi Wan Abdullah dan Azmi Ibrahim.
5: Oh, amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Semestinya RTM klik sebab dia portable. Dia boleh tengok mana-mana je.
6: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita, rakyat awam, untuk menonton Piala Dunia secara percuma di stesen TV RTM, di mana ia merupakan stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
7: Bagi saya, itu satu kelebihan yang amat bermakna bagi rakyat Malaysia sebab sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Saksikan siaran langsung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM melalui saluran OK dan Sukan Plus pada pukul 1 pagi Jumaat ini. Persekutuan Bola Sepak Iran mendakwa Amerika Syarikat membatalkan kota tiket Piala Dunia buat penyokongnya. Penarikan peruntukan 8% tiket perlawanan itu menyebabkan agihan secara rasmi gagal dilakukan. Tindakan itu didakwa bermotifkan politik susulan ketegangan ketenteraan yang kembali meruncing antara kedua-dua negara. Iran menggesa FIFA campur tangan bagi memastikan prinsip keadilan dan hak penyokong mereka dihormati. Perlawanan bola sepak persahabatan antara Chelsea FC dan Johor Darul Takzim diawalkan kepada 9 Ogos ini pada pukul 8 malam di Stadion Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Penganjur acara TEG Sport memaklumkan perlawanan asal berlangsung pada 11 Ogos itu dijadualkan semula hasil persetujuan bersama kedua-dua klub. TEG Sport turut mengesahkan semua tiket yang dibeli bagi tarikh asal masih sah digunakan untuk perlawanan yang dijadualkan semula berkenaan. Luar negara, gelombang baharu serangan udara dan drone Israel di selatan Lebanon meragut sekurang-kurangnya 5 nyawa, menandakan pelanggaran terbaru terhadap perjanjian gencatan senjata. Agensi Berita Nasional melaporkan insiden berdarah di Nabatieh dan Tyre itu berlaku hanya sehari selepas konflik bersenjata antara Israel dan Iran dilaporkan reda. Krisis berterusan sejak Mac lalu telah mengorbankan lebih 3,600 penduduk negara itu. China membantah keputusan Amerika Syarikat memasukkan beberapa firma teknologi negara itu ke dalam senarai syarikat yang didakwa mempunyai hubungan dengan tentera Beijing. Syarikat yang terlibat termasuk gergasi e-dagang Alibaba, enjin carian Baidu serta pengeluar kenderaan elektrik BYD dan NIO. Menurut Washington, syarikat berkenaan dipercayai menyumbang kepada pembangunan keupayaan ketenteraan China. Jurucakap Kementerian Luar China Lin Qian berkata, keputusan itu dilihat berpotensi menambah ketegangan antara Washington dan Beijing yang sedang bersaing dalam bidang teknologi, perdagangan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jermad Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Hashim FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Jadi sekarang 9.15 minit malam, kembali lagi bersama dengan seorang DJ yang tampan, handsome, rupawan, seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo! Jadi kita akan sambung balik segmen pilihan asyik kita yang dah tertunda disebabkan berita utama 9 malam tadi. Tapi apa-apa pun, terima kasih untuk rakan setugas yang bacakan berita dalam berita utama 9 malam sebentar tadi. Dan kita, sekarang ni, kita nak sambung balik pilihan asyik. Kita tak nak bazir-bazirkan masa. Jadi ini dia yang seterusnya. Kita ada, bukan, kalau bagi saya bukan rakan lah. Kalau awak semua rakan ya. Kalau bagi saya ini mamak saya, cak. Mamak saya. Ini dia. Kalau bahasa orang Jakun, mamak tu dalam bahasa Melayu dia pakcik lah. Ini pakcik saya. Namanya Abdul Rahim. Yang datangnya daripada Bukit Serok. Mestilah orang Bukit Serok kan. Orang pakcik, pakcik Iris. Sekut. Lagu permintaan dia pada malam ini, Kekasih Kedua Airi, ya, lagunya Kekasih Kedua Mama Ai. Ngapanya minta lagu Kekasih Kedua? Satu aja, jangan banyak-banyak. Nanti dia marah bini, dia tarik telinga kena pulas habis kita. Dan seterusnya kita ada Azmi daripada Pulau Pinang. Oh, lagunya, lagu permintaannya bukan main. Lagu orang putih kau. Ini dia, Nothing Else Matter dari kumpulan Metallica. Dan yang ketiga kita ada Nanut tadi ya. Nah, namanya Nanut. Panjang dia tadi apa? Saya lupa dah ya. Nanut ni kampungnya tak jauh daripada kampung saya. Lebih kurang satu jam saja, iaitu kampung asalnya dari kampung Pancor daripada Bahau Negeri Sembilan, dengan lagu permintaannya Sakruk Geresen dari kumpulan Tarik. Jadi jom, tanpa membuang masa, kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Ini dia lagu daripada Mama Rahim kita, Kekasih Kedua Airi, hanya di Asyik FM. Moi Numoi, pilihan asyik.

Itu dia, boleh tak jadi teman daripada Seni Roy sebentar tadi. Permintaan rakan kita Kak Lee Walid dari Gombak sebentar tadi. Jadi sekarang 9.49 minit malam. Kita ada lebih kurang 11 minit saja lagi untuk segmen Pilihan Asyik. Jadi ini dia 3 lagu terakhir daripada rakan pendengar kita. Jadi yang pertama kita ada Kak Suhaizi Senun yang datangnya daripada Terengganu dengan lagu permintaannya Beat It, ya, nyanyian Michael Jackson. Dan kita ada juga ini bukan orang lain, ini adalah ayah saya sendiri, ya. Namanya Safri. Jadi rakan-rakan pendengar semua boleh panggil dia Pakcik Safri. Pakcik Safri minta lagu Saling Merindu dari kumpulan Leon. Dan kita ada juga Ajat Girl yang datangnya daripada kota Kota Mahsuri, Pulau Langkawi, ya. Dari Pulau Langkawi dengan lagu permintaannya Gadisku dari kumpulan SES. Tanpa buang masa, jom kita dengarkan. Hanya Dasyat FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Idris kembali terjalin. Ha, nyanyian daripada kumpulan Slam sebentar tadi yang menghiburkan kita semua di segmen Jok Hili.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah iaitu bapanya pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibnul Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Maidah ayat 24. "Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana." Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Dikatakan kepada baginda, "Wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami." Baginda bersabda, "Ali salah seorang mereka." Baginda menyebutkan 3 nama lagi dengan menyambung sabdanya, "Abu Dzar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Glosari Islam.
1: Fiqh An-Nabawi. Istilah Fiqh An-Nabawi ialah pendekatan memahami sunnah dan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh dalam membentuk hukum, tindakan dan keputusan dalam kehidupan.
0: #penyiaran canggih.

Sebentar tadi, telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: Salam FM seiring menjana minda. Allahumma
1: salli ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik-baik sama Anis Miamri. Alhamdulillah. Jom kita nak kongsikan kepada saudara juga. Pagi ini kita nak bawakan tentang topik pagi, anda suka menonton filem di TV, panggung wayang ataupun gadget. Nah, ini kita nak kongsikan kepada saudara pendengar pada pagi ini. Dan kita, filem ni sebenarnya bukan sahaja menjadi satu sumber hiburan jugalah. Malah sebenarnya untuk menyampaikan mesej, nilai, budaya dan juga pelbagai pengajaran yang boleh memberi kesan kepada masyarakat lah. Jadi mungkin kita nak tahulah, setiap pilihan mempunyai pengalaman yang berbeza dan tersendiri. Ada yang mungkin gemar suasana skrin yang besar di

0: RMK 13 Perbelanjaan Pembangunan RM611 bilion fokus projek berimpak tinggi. Pelaburan asing domestik meningkat, 50,000 peluang pekerjaan baharu diwujudkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Agenda pembangunan negara akan terus diperkasa menerusi perbelanjaan pembangunan sekitar RM611 bilion bawah kerangka Rancangan Malaysia ke-13 meskipun berdepan cabaran ketidaktentuan ekonomi dan krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata komitmen tersebut akan memberi tumpuan kepada pelaksanaan projek dan program berimpak tinggi bagi memastikan pembangunan negara dilaksanakan dengan lebih terancang sekaligus membolehkan Malaysia mencapai tahap kompleksiti ekonomi lebih baik.
1: Semua kementerian telah pun mengemukakan cadangan dengan pembangunan mereka untuk tahun 2027 dan di peringkat kementerian ketika ini kita sedang meneliti pembangunan tersebut melalui proses bidding lah, yang mana bermula bulan depan. InsyaAllah saya juga akan mula teliti daripada sudut perancangan kita untuk tahun 2027.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA memaklumkan lebih 50,000 peluang pekerjaan baharu bakal diwujudkan menerusi pelaburan berjumlah RM92.8 bilion yang diluluskan bagi suku pertama tahun ini. Pelaburan itu merangkumi 1,249 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Menurut MAIDA, pelaburan asing kekal sebagai penyumbang utama dengan nilai RM56.2 bilion, manakala pelaburan domestik meningkat 13% kepada RM36.6 bilion, mencerminkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi negara. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberi jaminan rakyat tidak akan dibebankan dengan kos subsidi Budi 95 meski perbelanjaan subsidi bahan api negara meningkat sehingga RM7.5 bilion pada April tahun ini. Kerajaan mengekalkan kuota semasa dan harga bahan api bersubsidi bawah program berkenaan serta berusaha mengurangkan kesan kenaikan harga minyak selagi keadaan semasa kekal terkawal. Pemandu yang memiliki rekod pemanduan baik bakal menikmati manfaat premium insurans kenderaan sehingga 10% menerusi inisiatif Cermat Madani. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata manfaat itu tertakluk kepada penilaian dan keputusan syarikat insurans atau pengendali takaful yang mengambil bahagian.
2: Sekarang ini maksimum untuk NCD, no claim discount, ialah 55%. Jadi kalau seseorang itu rekodnya baik, mereka akan diberikan tambahan 10%. Maksudnya akan mendapat 65% daripada premium yang sepatutnya mereka bayar.
0: Anthony Luke. Syarikat terkemuka Jepun di Pelawa memperluas pelaburan dalam sektor teknologi tinggi di Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia kini memberi tumpuan lebih besar kepada industri semikonduktor selaras perkembangan pesat sektor berkenaan.
3: See Malaysia as an emerging economy with new technology, semiconductor, artificial intelligence and crypto. And then we are now focusing more on semiconductor. We have become the hub semiconductor in the region and is expanding by leaps and bounds.
0: Terdahulu ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun, Datuk Seri Anwar menekankan pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI perlu berteraskan nilai kemanusiaan, kebijaksanaan dan tanggungjawab moral bukan sekadar menumpukan aspek kecekapan dan produktiviti.
4: Let us be clear. We are not Luddites. We are all for embracing technological advancement including AI. But if the machine is to enter our homes, our schools, our hospitals, our offices, our public institutions, and even our imagination, then the challenge will be indeed formidable.
0: Hari ini, Perdana Menteri dijadualkan menyampaikan ucap tama bertajuk Navigating Strategy Uncertainty di Forum Nikkei ke-31 bawah tema Working Together for a More Resilient and Prosperous Asia. Penggunaan teknologi 5G dalam kalangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dijangka terus diperkasa menerusi cadangan yang akan dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 termasuk penyediaan insentif bersesuaian. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan PMKS perlu menilai sendiri potensi 5G bagi meningkatkan produktiviti, kecekapan dan daya saing perniagaan.
5: Apa yang kerajaan harapkan, kita nak syarikat-syarikat PMKS lihat sendiri apa yang boleh dimanfaatkan dengan teknologi 5G bagi kegunaan mereka, dan kita nak ada perbincangan sikit supaya kita boleh bawa beberapa perkara ke perhatian pihak MOF, Kementerian Kewangan, untuk dipertimbangkan. Ada mungkin beberapa insentif yang boleh disediakan tertakluk kepada keputusan yang akan dibuat oleh Menteri Kewangan kelak.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya, seramai 2,727,926 pemilih berdaftar layak mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis, tentera serta pasangan masing-masing. SPR akan bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail turut memberi jaminan akan memudahkan urusan pengundi di Johor, khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
6: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sukan, jurulatih asing bakal mengatasi bilangan pengendali tempatan pada Piala Dunia FIFA 2026. Daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu, seramai 28 orang merupakan warga asing, manakala 20 lagi adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing. Pengaruh jurulatih asing amat ketara dalam kalangan pengurus dari Eropah. Namun belum pun bermula, Piala Dunia dicemari insiden tunjuk perasaan apabila ribuan peserta bertindak menyekat satu laluan menuju Stadium Azteca di Mexico City. AFP melaporkan protes itu diketuai Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendirikan penghadang konkrit kira-kira 1 kilometer dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa kakitangan sokongan pasukan Iran. Andrew Giuliani berkata setakat ini tiada pemain atau jurulatih daripada 35 pasukan yang beraksi di Amerika Syarikat dilarang masuk, cuma beberapa pegawai atas sebab tertentu. Tentera asing digesa meninggalkan Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi platform X memberi amaran mereka berdepan risiko berterusan menjadi mangsa tembakan silang sekiranya terus berada di kawasan itu. Tegas beliau, Selat Hormuz bukan perairan antarabangsa. Sebaliknya, dikongsi Iran dan Oman. Amaran itu dikeluarkan Araghchi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berikrar untuk bertindak balas susulan dakwaan Iran menembak jatuh helikopter Apache di laluan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RMK 13 Perbelanjaan Pembangunan RM611 bilion fokus projek berimpak tinggi. Pelaburan asing domestik meningkat, 50,000 peluang pekerjaan baru diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV serta platform RTM Klik. #SatuBola, SatuDunia. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Okay, boleh kita kongsikan. Jom kita dengarkan sekarang ini daripada Intisar dan juga Fendi Khalif Baskes, Kerana Cinta 2023. Dan kita akan bersama Kak Bedah apa yang nak dicelotehkan pada pagi ini. Sebentar saja lagi. Salam FM, salam untuk semua.
1: Sentiasa di atas landasan syariat.

0: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi, anda bersama dengan Radio Asyik FM Nomoy, lain daripada dang lain.
2: Asyik FM. Moy.